0: Dopo
1: barbaran.
0: Kowe sing barbaran.
2: Barbar poso maksudnya.
0: Barbar poso. Hush. Oh, iya.